gledaj me u oči, reci ko sam ja, kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše će mi.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.

Hvala Beograde. Hvala vam puno, dragi prijatelji. I najduže putovanje treba prvi korak. Ovaj je mene put doveo večeras do vas, na čemu sam vam

toga dogovor i sklad. Večeras smo se dogovorili za naš novi početak. Hvala vam za ovu fantaziju. Hvala vam za ovo kino snova. Ako Bog da, bit će prilike ponovo da se vidimo. Do tada, živi i zdravi bili.

0: Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali, kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevali tada. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo kako diše u snu.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim suvenirnicama, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
1: Vi pratite emisiju Seoska razglednica, poštovani slušaoci. Pravimo kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo u naš studio i nastavljamo sa razgovorom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Prodajem Steonu u Kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušajte.

0: oktobarske međuvladine konferencije, saopštila ministarka Majda Gorčević. Za 35 godina od proglašenja ekološke Crne Gore mnogo toga urađeno, ali se moglo više, poručuje ambasador Evropske unije Johan Sattler. NVO upozoravaju na brojne ekološke probleme. Aerodromi oborili rekord, već opslužili 3 miliona putnika. Podgoričkom premijerom predstave Krađa, prekrađa i nekrađa, gradsko pozorište započelo život u novoj zgradi. I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena.
1: 15 je sati i 27 minut, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Nemanja Radović, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

časa od miline. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom željam.

konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek rag nosi moje snove puste, devoja.

jakere pesme i salaše. Nek vrag nosi tugo, dobre tomu praše. Fijakere pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate

0: Jelčuos.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuos.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Yes, Surf.
1: Ne.
0: Pouključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.